0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Mm, men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Hun bak barn i puben er så pen. Hun skjenker opp en øl, bare en. Den er kald, frisk og god, så vi bestiller nummer to. Den går rett ned og

Nattellen hans ringer Frans, men begge på bordet i en dans. Jeg sitter bare og flirer, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl seks og sju skrek og gru.

om morgenen etter vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovnet at alene. Det vært nart spill, og jeg må hjem at nå. Og hjemme ventet straffa, jeg var borte hjemme.

Kona til hans ringer Frans, men begge på bordet I en dans. Jeg sitter bare og flirer, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl seks og sju skrek og gru.

om morgenetter er vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovnet at alene. Det har vært nartspill og jeg må hjemme at nå. Og hjemme ventet straffa, jeg var borte

lokalradio i Innlandet er det du hører på. Det veldig hyggelig at du gjør det. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og husk da at du finner oss ikke bare på FM og DAB, men også i appen vår Lokalradioene. Den kan du finne i App Store eller i Google Play, så har du oss på telefonen din i lomma, uansett hvor du

0: Frida Ånnevik.
1: Hvis verden raser sammen, så dette sagt.
0: Og Chris Holsten, det var Hvis verden, en låt som I hvert fall for meg trakk meg tilbake til 2020. Låta kom under covid-nedstengingen, hvis jeg ikke husker helt feil. Om noen få minutter så skal du få lokale sportsnyheter etter Opalight. Dette Taylor Swift.

0: bidrar til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Er dit med kaffe til så mange på jobben?
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
5: Det...
2: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

bagatellen hans ringer Frans. Men begge på bordet I en dans. Jeg sitter bare og flirer, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl seks og sju skriver.

Han har et diger skalle, og han klinker til oss alle. Vi havna ut på gata med et smell. Da får vi se en annen plass, og vi

morgen etter vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovnet at alene. Det vart nart spill, og jeg må hjem at nå. Og hjemme ventet straffa, jeg var borte.

0: Nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
3: Biltema.
1: Wow!
4: Så klart. Telt, ryggsekker, så

0: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: 50 pluss pann på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstai da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.